نو پلار توي زما خبره اومنا تا ته بزني غلاروخي دا ته چې صفه روان لا يسمع ولا يبصر ولا يغني نه اوري نه ويني نه فائده درکې نو سوي عهدي ک صراط سويا ما ته الله وهي کړی دا تب اغي پس روان شي داروخي نور بیا مزدباد بو